På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.

0: Og det Europas beste swingband, sies det her. Det et band som puster og lever swing med et lekent samspill, musikalsk overskudd og en smittende glede bringer de publikum rett tilbake til jazzens gyllene æra, der rytmen svinger og melodiene gløder og alt føles mulig. Bak tangentene sitter Hans Broholm med et piano som glittrer energi og eleganse. På trommer finner vi Ronny Skjold, som holder både band og publikum i bevegelse med sitt presise og lekende driv. Anders Bøhn på bass legger det solide fundamentet, en rytmisk motor med musikalitet i hver tone. Og klarinettspill Hans Mathias Kjøme og Erik Hultgren gitar. 200 kroner der koster det, og 100 for medlemmer. Det lønner seg å være medlem. Og ja, dette var Asker og det rike jazzmiljøet i bygda Asker. Lasse Låt, kort togtur fra Oslo, anbefales. Nå fra, eller torsdag til fredag, så var jeg i Stockholm og dro på noe som heter Blues at Sea. Det var jo en opplevelse det. Det var siste gang det ble arrangert, en tur på Østersjøen, så vi var tilbake en dag etter. Men det som jeg synes var veldig godt å oppleve, Gyllene Freden, det i Gamla Stan, og det fra 1722, og der satt Bellman for 300 år siden, spilte og sikkert drakk og hygget seg. Der satt også Evert Taube for, skal vi si, 70-80 år siden. Han bodde der nesten. Der satt også Cornelis Vreeswijk, og han hadde, titt ofte tror jeg, hadde en norsk gjest som het Alf Kranner. Og, for de turnerte sammen, og da ble det et hyggelig møte. Og ja, derfor så er det noe spesielt å være på det stedet Gyllene Freden. Cornelis Vreeswijk, han var en allsidig kunstner, eller artist. Han sang Bellman bedre enn mange andre, og også Evert Taube. Og nå kommer altså Cornelis med Fridtjof Andersons Parademarsj, skrevet av Evert Taube.
1: Här kommer Fridtjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en sommarnatt, en vinternatt. Hej om ni vill gå, bara säg bara till så går vi hem till söder. Så bygger ner i bilingar, i bucklor och batong, och ställer ner på sidorna, för gränden den är trång. Det går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid södra flodens krök, jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem i söder och bugen bedriner. I Burnus och Barnakin, och ställer ner på sidorna och bjuder oss på vin. Här går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung Farao ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder, han reser oss ett sidentält upp på Sahara strand. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder och bygger ner slaviner ut i slöjr och salopp, och ställer ner på sidorna och skåden vår galopp. Här går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid, sen går vi några mil igen. Hej, hej mina lustiga bröder, där kommer kung Alfonsius och hälsar från Madrid. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder och bugen Barceloner, i Burnus och Bardisan, och ställer ner på sidorna, släpp fram vår karavan. Här går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där går den här, där går den hop, en liten men en god. Den går i ur, den går i skur, hej mina lustiga bröder. Den kräver vin och kyssar, och den kräver drakars blod. Hej, hej, om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugen er i borgare, i Birka och Borås. Och ställer ner på sidorna, trumpet och valton blås. Här går den här som frös och svalt, men segrad ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Vägarna vi vandrar och på böljorna vi går med spel, vi går med sång. Hej, hej mina lustiga bröder, det är alla sortens vägar som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buga dig du brusande biskaja där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den segrade, den frös och svalt, men segrad ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux.
0: Det ble sagt om Cornelis Vreeswijk at han hadde veldig mye jazz I musikken sin, og det kan jo være enig I. Nå blir det enda mer jazz, og også en avdød stor artist, Monica Zetterlund, gikk bort I var det 2005. Dette et opptak fra en kafé, og... gjort I 1989 og du får høre en kjent melodi at angjøre en brygge og det jo musikk hentet ifra en film med samme navn og Hasse og Tage var vel med og gjorde den skrev manus og jeg tror kanskje de var med og spilte også det jeg ikke helt sikker på I farten men her kommer altså Monica den store stjärn ifra Sverige.
2: Ja, nu ska jag väl få sjunga den här då. Filmmelodin. Det var nämligen... Man tror att det var så varmt och underbart då vi spelade in den här att angöra en brygga. Men det kan jag tala om för. Det var precis så här års, I mitten av september. Så det var inte så där väldigt varmt inte. Den som var tapprast var väl Katie Rolfsson som var simma. Även på fritid fast det var 12 grader vatten. Så det var en friskus. Men Lars Fernlöf skrev ledmotivet och alltså Tage skrev texten.

Det var första bästa flyg med det svenska dansebandet Lina och Grabbarna som blev en ganska kort affære, för de drev inte på så väldigt länge för de tog en timeout och sedan så har de heller inte kommit tillbaka. Nå skal vi til svensktopper-serien som Arne Bendiksen ga ut på 60- og 70-tallet. Vi har kommet fram til en 8. svensktopperplata fra 1970. Der var det med sangerinne som het Eva Thoresen. Hun har prøvd å finne informasjon om, men har ikke funnet noe på nettet. Annet enn at hun medvirket på flere av disse svensktopperplatene til Arne Bendiksen. Der norske artister sang gamle svenske slagere, eller låter som var populære på den tida da. Eva Thoresen, hun skal i dag synge en sang som heter Varför alla dessa frågor?